0: America, only my ensue, Germany, Canada, Babi Biara, Apple, Bibiara, and your wagene, Utimena, Jai Achinye Geno. That way ya de kaino. That way ya de manaso. That way ya de huni nyuma kesia kesia. Or the nesi amaen. Sa yan fanya juma. Sa da we. Yanjin or no no. And an end time foundation. And now no pain. Sansua no pain. Sansua gukruem. Nabi sa un se wine yen suwi. Na diebe no dioe. We nese sa da we. Otenasi. Na un se obine de oba viasi we. Otinasi mu se wani obi na de sheho wanu obi na ba mu wanu no wona di singu mu sada we de a chire no no se kai se many oba de enesi afoye wajuma na da to so da ponda no tinasi na kai me se many oba de ah onipa de na okoyi ko osenkafo onuma ye na na Solomon nyansani. Na woman etira eye eduba akun. Ema eye enson. Chedi amponi yama nusu no. Onyo fwe janu ni epa janu no. Yeye ni kesi. Eye ni kesi. He asasi we. Wene mse efrinsyo. Wene ni foundation. Wene babi anoko pem. Wene akura kiti kiti kiti kiti kiti. Brafom. Na jaya chinye jie. Ude bompaye. Oba dia me pese me wono krem e wono krem fa ya fruto sense ma ya ka kire wi e no krem ananya no krem oba dia di dasi wo se ya fan kai na na oba dia di dasi wo se ya fan dwene no ana na ye den ni se se da bia da do bia ya juma even dan kura enye da oba dia di siwa nipa na di siwa aye kwasie da Aye kwa sieda na wachi dee di kanya. Enfri babiara. Aye wo nipanche shea numpono. Awa mwene kantem fiti no. Duplicate no nim. Omu yesu omu kwa sorry. Ule kwa sieda bra. Sinyo hansi bewe market. Kobre kumu kowe. A kristofoni dija kura chen. Aye ukoda ja. Ukoda ja kuro mu ni jase kwa sieda. Wawu niye bonsa mwe. O oh, dada wa. O oh, wanyami ube tini dabi ya eda. Betini dabia ya da hwenye woye kwa ye firi asonde mbambe ya juma ebye ni sto eni ya u on ya waka se obidia uwe ebone obibwa kurono ebone obise ya wadia ebone obidini mamene papatema ebone na obedru da ponda aa nanake siyewe ahini muhene obia ya fuo ensuruma ura bosume ensua ya numura papa we sika anwa wo akura kiti kiti kiti utim bie wa no kase utim di dabiara oba de na wen odi futuro ya ona nada no wen oi na naif afi na nadam ne fimpade mu na wen ene ena abeti se ye paja no ye ene kese efi na kofa buo ani die afa mano Osenka fuma etia ye duba kunyimo ye enum fatu fo na pien no aha
1: saka woni mframa kwan
0: he wo ye kasa no enta foundation woni mframa ba bi ye firiba
1: saka woni mframa kwan
0: woni mframa kwan me pa chao kumeto obas oba wonyima woni kwan na of akwan ne first row wonyini ni no mpe no enyini woni ma chire Wao se humeda ni wachire. Wao se yen kai na nanya nkupa unu. Kai. Chire yen. Wao se yen kai na nanya nkupa unu. Na uwa nkasa uwa pewuda. Edye si wano. Wo. Chire. Kwana akura fasua. Sabi. O njini awa njini tenfo yemu. Kwa ye kumi.
1: Sade
0: uu ni mbibi ya ano.
1: Sala na uu ni mbibi ya ano.
0: Nana yanusa sanka yanumu baya tise apampa sekai wata chema pima chakwana akurafa suwa wenyini aniba asomba ewa yafunu mo umushe ena mawome ba ena mibadi una wono una wono una adini tu uyafunu mo na mframa ye mfande fria eba uni ne kwae papa mpa sete uma pima chakwa akurafa suwa wenyini aniba amba ewa yafunu mo umushe ena mawome ba ena mibadi una wona wono una adini tu uyafunu na mframa eba uni ne kwae kome tu mnika